En fin låt att starta en tidig fredagsmorgon på. Can't find my way back home of the South. I det klockan är 7:09, fredag 18 september. Välkommen till oss i morgonsändningen. Hoppas du har det bra där hvor du är. Och om du lurer på hvordan været blir idag, ska du få svaret. Det ser ut som vi får ett brukbart vær i helga. Och för fredagsmorgon ser værmeldingen för idag sån här ut. För Troms blir det nordøstlig bris i eftermiddag, drejande nordøstlig. Skya först på dagen, enkelte regnbyger i yttre strøk. Fra eftermiddag oppholdsvær, lättare skydekke och perioder med sol. Spitsbergen, nordlig bris opp i liten kuling på kysten i ettermiddag, minkende til frisk bris, delvis skya oppholdsvær. Har noen rykende ferske temperaturobservasjoner til deg også. I Narvik ble det i morges målt 5 grader, Andenes 5 grader, Harstad 4, Bardufoss 1 grad, Tromsø 5 grader, Skibotn 1 grad,

Ingeborg tog oss fram till dagens konkurrens, hvor vi nu ska få upp lite snöstormlyd. Ska vi se där ja. Det är ju vinterstorm på våres kanta helt ända, men det är höst och jaktsäsong. Och ho, vi ska fram till i dagens konkurrens var en särdeles barsk jäger som tog med sig börsa ut i kulda och mörketida till Svalbard. Då lot den här dama sig förvandla från drosjechaufför i Tromsø till fangstman. Hon bor i båten Majblomsten som drog tidig hösten 1932 där hon bland annat jakta på isbjörn. Ja, den här enka och tvåbarnsmora tog alltså del i ett särsmansdominerat arena genom fem säsonger och har en egen fast utställning på Polarmuseet och en egen gata uppkallt efter sig på Fagereng i Tromsø. Det är ett hint till dig. Vad heter hon? Hvis du vet hvem vi ska fram till så sender meg melding. Och meldingen har jeg fått i bøtte og spann fra dere har mye kunnskap om den här dama. Du får ett extra hint nu fra lytter Torger. Han skriver att sønnen hennes var lærer i Nordreisa i mange år, och han også overvintret på Svalbard som fangstmann. Eller Kjell Erik som skriver att den här legendariske kvinna vi sikter till har ett stort veggmaleri i Nordre Tolbodgate i Tromsø. Och hvis du vill lære mer om henne, så är det bara att finna fram radiodokumentaren Kvinn som fangstmann och med eget språk med programledare Bente Engelsen som ligger åpent tillgänglig på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

för det var ju Kelly Family hade den här på singel för och så är det sån och det var en stor familj då som lagde musik sammen och det blev väl kanske mest med den här för Kelly Family. Ja. Men spörsmålet vi låter det denna vecka här, då ska vi tillbaka till duo då som har valt att bruka efternamn. Spörsmålet är stille och som du måste svara på i appen NRK Radio är, vad heter så denna duon?

Ja, lycka till Simone som springer halvmaraton på söndag. Jag hoppas det går dig väl och det blir en fin upplevelse. Vi tar med en fjärde och sista önskelåt för dagen. Hans Gunnar går runt och nynner på den sången här hela tiden. Vi är nu hör den i radion från Sam Fender och Olivia Dean.

0: Ja, den är fin den här från gården. Du har fått deras nydliga planes på NRK P1. Kolla, jag har ringt Anne som sitter i bil med Geir. Hallå!
1: Halloan!
0: Halloan, Anne! Jaså? Du skriver att du är klimaflyktning.
1: Ja, du kan se så. Alltså, här är det spol här som vi kör. Alltså, vi är ju allerede happy.
0: Ja.
1: Vi är också... Ja.
0: Fortell!
1: Du, vi är på väg fram. Vi är två bergensare där som... I ett litet sån impuls, men samtidigt inte impuls, för det att vi har ju bott i Bergen mer eller mindre hela vårt liv, och det regnar i Bergen och det är mycket vär och det är mörkt och det är kallt, och så här för en tid tillbaka så köpte vi alltså en liten farm, en liten gård bort i Indre Østfold, och nu är vi faktiskt på väg över fjället för att överta den idag.
0: Nej, men hallå, fortell, hva slags farm är det här då?
1: Nej, alltså vet du vad? Det är rätt och slett en liten husmansplats. Det var en väninna utav mig. Vi såg faktiskt på natten. Vi har inte sett stedet, men vi har haft en väninna och en tidigare kollega utav mig som har varit och besiktigat den och varit på visning och haft oss på FaceTime, och vi har mött ägarna där, och vi falt så på dusk för detta stedet. Där är en lö och där är ett uthus och där är en liten... Alltså det är rätt och slett en liten sån... kan ni kalla det gubben och kattens led, det är sånt litet tur med höje trär och sånne ting. Så vi är ju bara så fridefull på väg nu för att överta det här.
0: Är det sant? Men så otroligt spännande att ta det i augusti. Alltså, det, men det är ett eller annat gubben att köpa det för att sätta det ordentligt.
1: Ja, ja, alltså det är ju lite, alltså det føles jo egentlig litt sånn vågalt, men samtidig ikke. Det er jo et område vi kjenner litt til. Det er jo veldig, veldig annerledes enn Bergen, sant? Det er store, fine åkre, og vi har noen venner i området der, så vi har vært litt der. Så vi bare gleder oss noe voldsomt, og det er jo et sommersted, så det, nå skal jo vi overta det. Nå når det er høst, men i dag er jo det knallsol. Så vi får jo en liten sånn forsmak på hva som kommer til å komme.
0: Altså, det er veldig gøy at du sier det, fordi jeg må bare si at jeg var 18 år og kom fra Førde, som jo noen år har flere regndager enn Bergen faktisk. Og så kom inn på studiet i Halden i Østfold ved svenske grenser. Og det klima, og den klimaforandringen der, det hadde ikke jeg sett for meg i min villeste fantasi at det var så store forskjeller i Norge. Altså det kunne jeg ikke gjette på.
1: Nej. Alltså vet du vad, vi bara älskar tanken på att kunna tillbringa liksom mer tid på denne sida, så vi är väldigt väl. Så nu är det faktiskt inte länge till. Vi ska faktiskt överta nu i ärtiden. Så vi är liksom i området nu. Ja, så kämpegöj.
0: Nej, gud så spännande. Tänk det. Men du, är det så att du ska vara där lite på sommaren och sånt, eller blir det helårsdrift eller?
1: Ja då. Ja. Nej då. Vi kommer till att resa över, och vi har ju massa barn och barnbarn, så vi räknar med att detta blir en farm. Alltså detta blir en farm där alla lyfter att resa till.
0: Då kan investerat för familjen och framtiden,
1: ja,
0: och livet.
1: Ja, vi tänker i varför det. Ja, vi tänker det att det är det gode livet. Bägge två är passerat 60 och vi jobbar och allt detta. Men det är att kunna resa över fjällen och bara få ett annat klimat rätt och slett. Sånt vi slipper att resa ut av landet. Det är ju väldigt dejligt.
0: Det är väldigt dejligt.
1: Så vi så Geir och gläder sig. Gör du inte det, Geir?
2: Jo,
1: det har gått lite. Ja, Geir, hör du han där?
0: Ja, hör så vidt.
1: Han är chauffören.
0: Han gläder sig också. Men du, okej, okay, så du kan åtaget stort klockan 1. Lycka till, jag hoppas det infrier.
1: Tusen takk.
0: Lykke til på reisen, dere to. Og så jeg håper, en gang i fremtiden håper jeg hører fra dere når dere har kommet dere vel i hus.
1: Ja, kanskje du vil komme på besøk, Moni, og lage en liten sånn happy reportasje nedifra. Ja, men Indre Østfold.
0: Nei, men du, altså, vet du hva? Dette mener jeg her i mitt hjerte, og dette kan du ta med på ordet på. Altså, jeg og min produsent Kristian, vi kommer og sender en fredag fra farmen når dere er oppe og går. Så lenge du har godt nok internett, så kommer jeg. Lova.
1: Vi er med.
0: Ja, men det er bra. Da har vi en avtale. Neste vår, tenker jeg. Herlig. Da har vi booket oss en utesending. Det er supert. Lykke til, Anne og Geir. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Jo, hei.

0: Klockan har blivit kvart över ett. Du fick musik från Ella Lockert här I dagens. Vad om det finns någon mer? Vi tar en liten tur utenriks för den helgen så är det valg I Ryssland. Första gång sedan fullskalakrigen mot Ukraina startat för 4,5 år sedan också att det är parlamentsvalg I landet. Men detta är ju inte ett valg slik som vi känner det, fortäller Jan Espen Kruse som är korrespondenten vår I Moskva.
1: Det har nästan inte varit någon valgkamp här. Det är ingenting I gatubildet här I Moskva som tyder på att det snart skulle hållas valg. Det har inte varit någon politisk debatter. Det eneste är de statsstyrte medierna som har fortalt lite om vad de enkelte partierna står för. Det är inte ett vanligt valg.
0: Valget starter I dag och går över 3 dagar och ryssarna ska alltså välja 450 representanter till statsduman som är underhuset I den russiska nationalförsamlingen. Men det eneste reelle oppositionspartiet, Jabloko, är utestängt.
1: Ledelsen I Jabloko säger att detta är myndigheternas måte att kvitta sig med ett legalt registrerat oppositionsparti och ledelsen avvisar alla påståenden som har kommit om att de ska ha fått finansiering från utenlandske kilder. En kommentator som jag har snackat med säger att Jabloko plötsligt och lite oväntat fick vind I seglen när de lanserade slagordet för fred och frihet. Och detta är det enaste partiet som är motståndare av fullskalakrigen I Ukraina och att detta då var orsaken till att partiet blev fjärnat från den landsomfattande listen över partier som kan delta I parlamentsvalget.
0: Och detta parti får alltså inte lov till att stille till valg och därmed så blir det också lite på förhand helt klart vem som kommer till att vinna.
1: Alla kommentatorer de säger att regeringspartiet Putins stödparti Forent Russland det kommer till att behålla sin fullständigt dominerande stilling i parlamentet hvor de har 3/4 flertal och kan genomföra ändringar av grundloven och så vidare så att det är ingen som tror att partiets dominans kommer till att bli svekket och alla de andra partierna som deltar I detta valget det är I realiteten stöttepartier till Forent Russland.
0: Det sa Russland-korrespondent Jan Espen Kruse till NRK lite tidigare I dag. Vi tar musik nu från Joshua Spears och Score på NRK P1. Detta är Don't Stop Loving Me här I dagens.

0: en stemningssetter där Alan Parsons Project med låta Serious, en låt som basketklubben Chicago Red Bulls eller Chicago Bulls brukar, och det är en version av den här låten som gärna runger i hallen när Tromsø stormspelaren entrer banan och blir ropt upp. Och med oss på telefon nu kapten Johannes Rydningen Lange, du har ju varit med på det här någon gång, hur känns det ut för dig när det är like för kamp och du hör den här låten?
1: Nej, det är ju lite spänning i kroppen, det är det. Man tränar ju varje dag för att spela kampen, så det är speciellt när det närmar sig och man hör den låta, så bygger det sig upp.
0: Och så springer du på liksom, när det ropas upp ditt namn, så blir du lei av den känslan.
1: Nej, det gör jag inte. Den blir man inte lei av.
0: Men för din egen del nu då, magefølelsen 3 timmar cirka för seriestart i Eliteserien, hur är det?
1: Nej, jag känner det kribblar gott i magen. Det är ju extra spänning egentligen sedan det första kamp för säsongen, och man är spänd själv hur man själv ligger och de andra lagen, så det kribblar gott nu.
0: Och vad betyder det för laget att vara tillbaka igen i Eliteserien?
1: Nej, det betyder väldigt mycket. Det är ju där vi känner vi hör hemma, och det är ju den scen vi har lust att spela på, så det är väldigt bra att vi är tillbaka där uppe.
0: Och Lange, nu har dere fått en slags ny hjemmebane, må man kunne si, i Rødtindhallen på Storelva. Hvordan vil du si den overgangen har vært?
1: Ja, det har gått veldig fint. Vi har jo trent der enkelte dager tidligere også. Vi hadde jo vel 2 siste seriekampene i fjoråret også der, så det er en veldig fin hall og parkett som vi kan trene på. Det blir jo litt mindre rigging, så det er egentlig bare positivt.
0: Og så har dere også fått inn 2 nye utenlandsproffer. Hva slags inntrykk har de satt på spillergruppa?
1: Ja, de har gjort et godt inntrykk. De er veldig ordentlige karer, og jeg er sikker på at de kommer til å markere seg godt i ligaen, med spesielt veldig bra skyting. Jeg tror den blir spennende.
0: Ja, for deres del, hva er egentlig ambisjonene for årets sesong? Nå har dere jo rykket opp igjen, men er det liksom bare det å beholde plassen? Det er noe mer du kjenner på?
1: Ja, altså først og fremst er det jo å beholde plassen, men vi har jo lyst til å vinne mest mulig kamper, og vi sikter jo på å havne i hvert fall fra midten av tabellen og oppover. Så vi har jo ikke lyst til å ligge i bunnen der og slite.
0: Nei, dødens zone, det er skummelt.
1: Ja, det er det.
0: Men en ting jeg bare kom på nå, det er jo det at i fotball gjerne så er det jo kanskje, så er det en kamp og så er det 3-4 dager til neste gang, men når dere spiller basket så er det gjerne, det kan være kamper rett, hold på å si, rett etter hverandre, eller liksom på i helg. Hvordan er det å skulle levere på et sånt høyt nivå når det er mange kamper om å gjøre?
1: Nei, altså det er jo klart det er tøft, spesielt når man spiller det man kaller back-to-back, altså 2 kamper på rad lørdag og søndag, så sitter jo godt i beina, det gjør det, men vi har jo drevet med det her lenge, så det går veldig fint, det gjør det, vi har blitt vant til det.
0: Til slutt da, i kveld så møter dere Frøya Basket, hva tenker du blir nøkken for å få has på dem?
1: Jeg tror så lenge vi spiller vårt spill og stoler på hverandre og beveger ballen og spiller for hverandre, så kan vi ha gode sjanser på å slå dem.
0: Dere får lykke til med forberedelsene før kamp, og Tromsø Storm-kapten Johannes Rydningen Lange, tusen takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

Lite italiensk Eurodance är aldrig fel på en fredagskväll. Du fick Corona med Rhythm of the Night från 1993. Och stämmen du hör är italienske Giovanna Bersola, men hur slet så med sceneskräck och hållt sig helst i studio. Så när låta ska ut i världen var det brasilianske Olga Sosa som tog scen och var med i videon. The Rhythm of the Night gick troligt på hög rotation på diverse skoldiskotek på 90-talet. Om Aslak dansade till Corona på diskon på 90-talet, det tror jag faktiskt. Han är I hvert fall I rätt ålder. Här är det tidigare klovner I kampmedlemmer med nettopp diskotek.

Kløver var det som sång bit av mig och då har vi kommit till den sista som ska för sig representera våra norska artister som synger på norsk I vår treparad norsk på norsk och då är vi också på det vi kallar ett ungt talent men som har fått lite vuxen hjälp eller hjälp jag vet inte själv som hjälper kanske på den låten här. Det här är Trang fødsel och Synne Sørgjær med håper att jag aldrig blir för stor.